0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati, a mi slušamo u nastavku Inu i Ruletu. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, nastupa na Music Weeku, tako da bit će kidanje.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ima li među vama oni koji pamte onaj osjećaj kad odzvoni posljednji čas, pa trk napolje svi zato što počinje raspust? E pa za učenike osnovnih škola, danas je posljednji nastavni dan. Đaci od 1. do 7. razreda idu na letnji raspust, dok u Smake sljedeće nedelje očekuje polaganje završnog ispita i upis u srednje škole. Učenici 8. razreda, oni su završili 29. maja, a sad od 15. do 17. juna će da polažu onaj završni ispit, odnosno malu maturu. Srećno bilo, bez treme, sve vi to znate. Preliminarni rezultati će biti objavljeni 19. juna, a konačni 22. nakon čega ide ona lista želja za upis u srednje škole. I na kraju, učenici 1., 2., 3. razreda gimnazija, 4-godišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda 3-godišnjih stručnih škola, malo će još da se druže, oni će na letnji raspust za 10 dana.

0: jedan od evergreenova. Kristina Milian, Deep It Low na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 3 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: I sad već tradicionalno, pred svaku ovu kupolišnju sezonu, apel, ali suštinski je do nas, nema tu šta. Iz uprave Ade Ciganlije u Beogradu kažu: nemojte u Savsko jezero do zvaničnog početka kupališne sezone, jer između ostalog do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe kao ni hitna pomoć. Dakle, zvaničan početak kupališne sezone

0: на Теди Радио. I 12. jun, petak, vi ste na TDI radiju i u TDI kafeu i sad znate da mi ovdje volimo da pretresamo naslove, aktuelnosti, pa sam ja pozvala Bađu da mi to uradimo ovdje zajedno. Desi, Bađo.
1: Da vidimo ljudi, evo sad malo gledamo naslove.
0: Da.
1: Ja sam naletala iskreno na jedan koji ono izuva bukvalno iz cipela.
0: Trpamo.
1: A to je, znate onu katedralu u Barceloni, La Familia ili kako već to izgovaraju? E, ta katedrala je posle 144 godine gotova. Gotova.
0: Dobro, mislim, ok, super, stvarno. Čekaj samo da se podsjetimo kako to
1: ne,
0: izgleda.
1: Ali, vi ne kapirate. Ljudi, to čudo je moglo da se gradi još 200 godina, ali mi smo generacija koja je doživjela da vidi kraj toga. Jel vi kapirate koji je ovo kao... Majke mi.
0: E pa dobro, Bađo, nam je mnogo drago što si ti tako uzbuđena oko ove vesti. Ja sam sad se podsjetila kako to izgleda. Znam što je to i sad možeš misliti, gotova katedrala. Pa da, ali Bađo, ovo stvarno izgleda isto kao i naša Đavolja varoš.
1: A daj bre, Lolo, porediš Đavolju varoš i ovo pa ovo se 144 godine gleda.
0: Možeš misliti, Bađo, 144 stvarno izgleda isto kao naša Đavolja. Pusti, sve smo prvi radili, sve je to bolje. Pusti priču.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova i 4 minuta. Dobar dan.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Da te pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time. Party Time.
1: I ptice na grani znaju da kada kiša padne u Beogradu, tad je ludilo na ulicama, doduše danas nema kiše, a što se samih ulica tiče, evo ljudi, gledamo kako je stanje i iskreno, trenutno i nije toliko loše kako u

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help.
1: Yeah, any One Republic, rescue me.
0: Would you rescue me?
1: U prevodu za nas koji možda i nismo nešto sad pratili crtače, filmove, serije na engleskom, rescue mi znači spasi me. I to je ona reč koju mi izgovaramo kada uveče krenu komarci da nas popadaju. S obzirom da se bliži leto, znači bliži se i ono bzzz doba uveče kad ne možemo da spavamo, ali ajde manje o teškim temama i više muzike, pogotovo kada se ovdje slušaju samo hitovi kao što je I Can't Wait.